Akini yen senge hiviri, ayakala luviri. Anyika, nganari ine pichini, alokandipa tila tenzi, wangalangu wabona wabona. Atebo nusima Allah chakuwate, embele kutambuli ya bulungi. Bainzo nukuloza mbu, abamu, nkio vasinga. Nengo sinye busiri. Benekaba wate na kiza antitimu wate, Allah wate wasazeo. Nari la mbulwate wena umuruma, naringa atalimu wate. Atomula la kantu wakati nyeyo. Alimu kansu ya uli la alhamdulillah Allah batu wa sazeo ona wade ntunu kanaga antu wali ya ndoka takiri za antu walu Allah ya ilo kola kuyye ena uli mtu wala antu ya alimu ili andi batiririye teno kuza chivu za basikini diyo ulimu diyo yombi la antu kuwabi ilimu ya andi batiriyani inna kulla shayin khalakonahu bi qadar uli chintucho natu antu tonda nga chine mbela zacho Allah ya kutu

0: Wabula abamaka gange kati basanyufu okuba lwe twazuula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Oyagala okutandika faamu y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 7-8 oba noti 7-7-20-20-20. Tandika faamu y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
2: Omwaka oguwedde twamaliriza okusereka ebisulo bya Shukran Babies Home, ekifo ekirabirira abaana abatalina mwasirizi, naye olugendo luno terunnaba.